0: mo amwo atonsu bokro ene asokwa genyase putuo jane ne mpotamu nyina no e ya tonsu presby atonsu presby kwese hefa atonsu presby atonsu presby ekosiade wa nwumre
1: hallelujah
0: empire bo gine mu dendendendend papa fa teba papa fa teba na edinu ye ebue ebue ebue enti wona wo paware wo pawo ene de keke ka ho nyina mesmu atonsu ne mpotamu a bokro ne eslaya ye hyefa atonsu presby

ti ba ku peni enim. E dini di Saint Jesus. A kwapen, minim aba wabwane fono, e gu wabla bom. Wakwane fono, gu wababwane bi, amobi yamu, oba tebi yamu ma, fono na dani akwa yensa fono. Yesu si nwagufuwa bi kogu aba. Wagufuwa bi. Enti sa wagufuwa, ne wagufuwa beya. Ne wagufuwa beya. Na abe biya ye guwa biya, sidi biya, abe biya ye duya biya, ye duya nwa sase so. Mesi abe biya ye duya biya, ye duya nwa hifa, ye duya nwa sase so. E kiana no pemi busa ose, wasa asene sono, ababen no boni foni guye. Ubi niye ni jiyo. Sa kwe, mesi oboni foni gu, awali jaya bebi wobi awali yemu. A bonifo kia mese samne wo bi kopep ne snap be manen sankwa de ede ede akọ wo bonifo na ku aware ja ya ba bi e wa ware mu be manen peso be ede obebe fie but na no pay number ni 0242 number ni 0242 15 2184

0: fata he fata me pa church o feel radio no ma me wa da room ani die ni ahobrasim abue man kasa bi e wo so ye fro so kasa fe mami ye nya wo so eh mami wo se mete won ka che but said you need to say tutu any anope en kasa e boni bi obone fo no e de esusi wa bra bom e de atwa ho ahia bia ewurde nyankopon abofo ntutu san kasa no en tutu omuntutu omuntutu omuntutu en kasa e boni bi obone fo de akogu asase so wasase so kwasase so adretia ho adretia ho ye adretia ho en kasa e boni bi en kasa e boni bi en kasa e boni bi en kasa e boni bi etutu etutu etutu etutu etutu wo yesu dim mama mama ntie o
1: Okay. Na noma e bible be so soy
0: okay
1: e din su be kogu obo so
0: mhm
1: ni adotie pi enyi
0: mhm
1: na nchamara na efifi evisa dotie no emu enno
0: mhm
1: na owie fi no e ki sign na eni intinti e se e din su kogu nso emu na nsoe no nyi na emiano na edin su kogu asase pam na eso waba aba ebi eso waba ebi oha
0: okay
1: ebi
0: aduosia
1: aduosia ebi aduasa nya owa so ma onti Amen.
0: Ah, mami, wa mami, wa tome. Wa sidi ya wa yadeni, wa wadi ya yi.
1: Asono.
0: Ma unchi. Eki mami, wabi wa honuma, omu omu ni asono. Sami, wabi chimne fidi enefi ho. Wabi chim, wa sidi ya wa wadi ya yi. Onse mama,
1: asono.
0: Yesu wa mfosu nipa wu.
1: Yabiu.
0: Kwa mfonshe nipa. Wa sidi wa wasono. Ba mami, misle wadini ya nkupa omao. Wasi aban ebi yi oha aduosia ani aduasa ani na me bom pa ye de ma wo yamo ma ko yamo ma so ye aban bia wo yamo ma e ye aban bia wo nyame nhira emra wo yamo ma so mama osetutu aba bia fi wo yamo aba ye die enye wo nchefa me bom pa ye se abusua mo enkase bia ra ebe miemia wo ma emu bo yesu dinmo emu bo yesu dinmo emu bo yesu dinmo ewurade nyankopon ma oyemo ma enso bebre wai amen
1: amen
0: ewurade nsha ah mama mama me ho atome

0: Fre papa he fatasisia. Number ye 0242 0242 15 2024. Muda Fre bra na ye minun kien fa sa enu ma no ya sa no ya bo ma no na se wo. Hefata, hefata, hefata.
1: Dear mammy, a dear mammy. Papa, the enemy beat us away, so now you're fat. We are bitter to water soon.
0: I know ye, and we are be number 0243. No. 0243 710 140.
1: And I mean, you know, no, so so. A yard. Only be kind. If you want to say, I'm not a pama coming by good mamma.
0: Mate, ni din di say?
1: Ulbeka atakura efema ajua maadu.
0: Ekwadi ene anajui. Ye nuyaba ajua maadu. Oba jemfie nuyapeni.
1: Ketua.
0: Ketua. Babo se. Na ogufonugu yenu enu maabe susoe. Ekwadi. Sunsumu numebia debia wosu so beje mfia nini nia eni pedia. Kwa duomu so nemfe, nuomu aso nechi, nuomu osu so, nuomu elwadi ya bompa ye ene anadri. Se efrine kwe elwadi se sa numebe bie mwa, wamu duomu anu so elwadi enani poize ma wamu. Enani poize ma wamu. Ye bompa ye bubu, ye bubu, ye bubu, ye dumi wa yesu dirimu. Afe yesu moja anu enfamu ni pedia. Muni pedia enye esa enuma ne nwuno ewurade aya resamra ewo yesu di munti amen
1: amen
0: asine nyame di ama me e ma me jemfia di mi huna au ha au au bidasi
1: amen
0: amen

se ni kun ewu da da da be sunda ye bia ese se bibi mo te bibi mo ye den ete bibi mo te na ma mi den ho fi sama nsem moja so number ni 0242 0242 152184 0242 152184. Frebra Sisia. Eh, kun a wo pese support to program in wodi bibi to hefata alter no so wodi bibi to hefata alter no so so ti ase wo pese wodi bibi to hefata alter no so ne ye de betua radio yika ebusuafo radio ne yetua ka wo yetua ka enye beta sa bate bia wodi wo 50 Ghana ni ade ade no ebetimi aboa ka amen idu ba bi obi si papa ka mi wo sika nanso tie sesie se na wotwe da bia ba na ye bia ba sesie kwan mi nwrade kwan bia wadanfo bia ye kwan bia befa so abe busia ananya sa ne tie my god

hwa wo frɛ no kafra safrɛ safrɛ safrɛ nanka me pike wo na afidie no kafra kafra kafra wa wo frɛ safrɛ brasisia kra safrɛ safrɛ wunti kra me gya de me ye frɛ bra frɛ bra number no ano a number no ye 0242 152184. Ebia opese onso support redui na bosumi ayebe ramu yitimidi redui no jumedi sa ebre eba ubetimi asende bibidi ato hefata alter no so hefata platform alter no mumbo line ye 0243 710 140 eno ye mumu no la mumu number no enti ofresi sia ya minti mi mpeke sanse eno so na TikTok fo no so edi jumedie no echi erade nshira.

nya ye yesu da ye nya no ye nya no aw me se uja yesu ana nya no ewiase bu kipa no presbyterian nyu no se nya no na me koma pe antu pe yesu wa je nkwa no ono ne ye be penasebo.